0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg meg.

0: Nei!
1: Det er ikke gutta!
0: Hva faen?
2: Æsj, det er så jævla ugutta! Seriøst, da! Ikke ta faen på noen pils, jeg klikker!
0: Æsj!
1: Det klikker så jævlig!

0: Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Varsågod, ja.
1: Det var bingo på talet 65.
0: Bingo på 65, ja. Har du ett
1: bong? Anway Bolivar.
0: Kan du kalla det för?
1: Anway Bolivar.
0: Anway Bolivar, ja.
1: 17241.
0: 17241.
1: Ja.
0: Ja. Det var Anway.
1: Ja.
0: Jag kan bara läsa talen dina.
1: 7, 12, 28, 30, 41, 53, 65, 72, 78 och 82.
0: Ja då, den är riktig den. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja. Då var den undergjort. Vi har då tre räcker vi ska spela om nu då. Vi har begge lykketallene, både 8 og 24, med oss. Og jeg har lest 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 48, 65 og 25. Er det vist flere som ringer her? Hallo, ja.
2: Hei du, vi har radioen på fullt, og fremdeles hører vi nesten ikke hva dere sier.
0: Ja, jeg ser hva som er feilen her. Der, høres jeg bedre nå.
2: Har du han på? Ja, der kommer han. Takk skal du ha.
0: Du hører meg nå, ja. Ja, greit. Det var noen ledninger her som var, hadde surret seg rundt noen hendler her. Den er grei. For å håpe at folk hører meg bedre nå da. I alle fall, de tre siste tallene, det var 48, 65 og 25. Tre rekker det vi skal spille om, og neste tall ut blir da 8, nummer 8. Ni. Seks, tre. 10, 1, 0. 1, nummer 1. 2, nummer 2. 90, 9, 0. 26, 2, 6. 83, 8, 3. 44, 4, 4. 50, 5, 0. 76, 7, 6. 81, 8, 1.

0: 51. 5-1. Fem. Nummer fem. Vær så god.
1: Trippel på 82.
0: Trippel på 82. Ja vel. Bognummeret.
1: 1225.
0: 1225.
1: Ja.
0: Skal vi se, ja. Og navnet var?
1: Elsa Gulbrandsen.
0: Elsa.
1: Ja.
0: Greit. Velles tall.
1: 82, 87 og 80.
0: Ja. Den er helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da, det var trippel noen gjort, og vi skal fortsette på ei rekke. De tre siste tallene var 82, 51 og 5. Neste tall ut. 83. 83. Tjueni. Ti. En. Null. Seks, to. 75, 75. 81, 81. 84, 84. 57, 57. 31, 31. 42, 42.
2: 57.
0: Bingo på 57. Bognummeret var?
2: 15694.
0: 694. Ja, hva navnet er?
2: Sissel Nikolaisen.
0: Sissel. Les på et tall.
2: 5, 20, 57, 62, 83.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer. Okay.
2: Ja, takk. Hei.
0: Ja, det var en rekke hun har gjort. Og vi skal bare videre på to rekke. De tre siste tallene, det var... det var 57, 31 og 42. Neste tall, 71, 71. 35, 3, 5. 73, 7, 3. 9, nummer 9. 89. 8, 9. 66, 66. 18, 1, 8. 78, 7.

0: 8. Seks, fire. Trettito. 40, 4, 0. 14, 1, 4. 4, nummer 4. 43, 4, 3. 56, 5, 6. 52, 5, 2. 16, 1, 6. 61, 6, 1. 37, 3, 7. 7. Vær så god.
1: Hallo, vi hadde bingo på 16.
0: 16, ja. Kan du dempe radioen, er du snill?
1: Ja.
0: Og bongnummeret, hva det blir?
1: 11-86-3.
0: 86-3. Ja. Og navnet er?
1: Magdalene.
0: Magda.
1: Bjørn Kristiansen.
0: Magdalene Bjørn Kristiansen.
1: Ja.
0: Ja, det var et langt navn. Jeg vet ikke om jeg får plass til alt, men... Sånn.
1: Nei, det går bare til Kristiansen.
0: Magda Elbe Kristiansen skriver bare her. Ok, bare les tall.
1: 1, 16, 35, 73, 89, 4, 18, 40, 56, 78.
0: Ja, ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja.
1: Hei.
0: Da var vi ferdig med to rekke. Og vi er i gang med tre rekke. Vi har et lykketall, nummer 8, enda med oss i spillet her. Og... jeg har lest opp 43 tall så langt. De tre siste tallene var 16, 61 og 37. Da har vi neste nummer som blir 85. 85. Tretten, en, tre. 50, 5, 0. 77, 7, 7. 90, 9, 0. 17, 1, 7. 15, 1, 5. 69, 6, 9. 30, 3, 0. 19, 1. 9. Fyrtiofem, fire, fem. Femtini, fem, ni. Syttini, syv, ni. 58, 5, 8. 63, 6, 3. 74, 7, 4. 76, 7, 6. 39, 3, 9. 65, 6, 5. 49, 4, 9. Vær så god.
2: Ja, det er bingo på 39.
0: På 39. Ja, bongnummer.
2: 7170.
0: 7170.
2: Ja.
0: Ja da, og navnet blir?
2: Line Hansen.
0: Line Hansen. Det er bare tall.
2: 2, 14, 39, 74, 80, 9, 20, 38, 43, 75, 15, 24, 51, 62, 83.
0: Ja, ja da, den helt riktig, den trerekken der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja.
2: Hei.
0: Hei. Ja, det stilt på telefon, så det ikke flere som ringer inn. Da... Då kan Oline få de 1500 kronor där för sig själv tänker jag. Då avslutar vi tredje spel och då är vi kommit fram till kaffepausen och vi ska kosa oss med den till fram till nästa spel.
3: Du hörer på Radio Tromsø.
4: VVS 24 VVS 24
5: VVS 24 tillbyr nyinstallationer, vedlikehåll, reparationer av vann och avlopp. Sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
4: VVS 24.
5: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Og der var vi tilbake igjen med spill nummer 4. Første tall ut. 44. 4-4. Tjue. 2-0. Syttifire. 7-4. 76. 7-6. 66. 6-6. 80. 8-0. 77. 7-7. 65. 6-5. 19. 1-9. Vær så god.
2: Jeg har trippel på 77.
1: Trippel på 77?
2: Ja.
1: Ja vel, bongnummer.
2: Det er 18819.
1: 819. Skal vi se, og navnet blir?
2: Gunnheidi Kristiansen.
1: Gunnheidi.
2: Gunnheidi.
1: Gunn, ja. Gunn.
2: Ja.
1: Unnskyld. Men det bare å lese tall.
2: 74, 76, 77.
1: Ja. Den helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei. Hei.
1: Da vi ferdig med trippelen, og ei rekke står for tur. De tre siste tallene, det var 77, 65 og 19. Neste tall ut, 23. 2, 3. 68, 6, 8. 72, 7, 2. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 57, 5, 7. 1, nummer 1. Syttitre, 7, 3. 69, 6, 9. 54, 5, 4. 18, 1, 8. 15, 1, 5. 22, 2, 2.

0: Vær så god. Hallo.
1: Hallo, det var I rekka på 26.
0: På 26?
1: På 15, på tallet 15 selv.
0: 15, ja.
1: Ja, på vogn nummer 33988, Silje Hansen.
0: 33988.
1: Ja.
0: Silje. Greit, bare les tall.
1: 1, 15, 54, 68, 77.
0: Ja. Den ser helt riktig ut. Den, men det flere som ringer her, så vi skal se. Ja. Vær så god. Hallo, ja.
2: Ingo på 15.
0: Du hadde en rekke på 15, du også. Og bongnummeret, hva det blir?
2: 7120.
0: Hva du har, 7120?
2: 7120, ja.
0: 7120. 7120. Navnet var...
2: Ingelil Bork.
0: Ingelil. Jeg lest tall.
2: 1, 15, 44, 57 og 74.
0: Ja. Ja da, den helt riktig den også. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja da. Da vi ferdig med en rekke og 100 kroner på hver av dem. To rekke står for tur. De tre siste tallene var 18, 15 og 22. Då har vi nästa ut som blir 6. Nummer 6. Tjue 6. To 6. Femti en. Fem en. Førti to. Fire to. Åtti ni. Åtte ni. Førti. Fire null. Åtti fire. Åtte fire. Elve. En. En. Seksti tre. Seks tre. 46, 4, 6. 87, 8, 7. 48, 4, 8. 14. 1, 4. 21, 2, 1. 34, 3, 4. 29. 2, 9. 71, 7, 1.
3: Bingo!
0: Vær så god.
4: Jeg bingo på 34.
0: 34, ja. Har du et bongnummer?
4: 15-686.
0: 686.
4: Ja, hva
0: navnet blir? Sissel Nikolaisen. Sissel. Hva tall?
4: 1-19-21-68-74-34-48-57-65-73.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
4: Ja, Tack, tack.
0: Ja, hej. Okej, okay. To rekke er undergjort, og vi skal fortsette på tre rekke. Vi har begge lykketallene med oss, både 8 og 24. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 34, 29 og 71. Neste tall, 8. Nummer 8. Tre. Nummer tre. Åttitre. Åtte, tre. Nitti. Ni, null. Tjuefem, to, fem. Åttien, åtte, en. Tretten, en, tre. 27, 2, 7. 5, nummer 5. 56, 5, 6. 28, 2, 8. 33, 3, 3. 30, 3, 0. 78, 7, 8. 17, 1, 7. 41, 4, 1. 52, 5, 2. 55, 5, 5. 82, 8, 2. 53, 5, 3.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

hjem og rusle hus til bokvinna. Sånn er gamla min, men kom jeg opp helt alene. Det så deilig at det var vår, en glad kalypso natta. Jeg danser rundt oss med alle trær, på tur hjem til himmel og katta. Oi!